Chegoroba yoju de ko nyuma kera bada. Demse nyana ngbalesi mancha duyana nga sabali. Ni samara jubi senai seno bechaya duyana. Ni pula jubi kunai lomba bechaya nga sabali.